0: och kejtri hos tak e esan watch dios. Eki makun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit e hojun minak, chekikto watch e kitzire e nikolayitas. Chak e shaba awip, we makak e shawip, chanim ki beka rechki in chohinok kuk we winakri, rubrich ich rech nuchi. Riareche koushi kinchu tatabeh bari tzihku bihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Ishokunhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach chechi batalik hun katbi ach chuwach, che mankota hun winach, chobowik, shuwiret amrik amouri abachri. Chechri angel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibah. Waku bihlu koholri dios, cheri obokoch hejas ujuluvik kap erirakan che hejas hun helik lachich. Riin wet amri achak, ilo obaibalakush, riakohonik, riapatanahik, riakochonik, aresi balahachak kamikri chuach di virkanok. Kategut, katin yahru malrech, cheri at ayom bechech di jezabel, dihunishokri kubirche akatalu tzihri dios. Que suburi enu pataninelab, arech que makun kugre dioses aretarchi, kiktihri tih, che rech tabaltopop, chkechri ejostaf dioses, nuya omke uship ik chech arech kukeshri ukaslemanri are, katekut, mankrahta kukeshri umak kugre ejostaf dioses, genakut, rinkin keaknawari are chohunchat rech kash, chokoheri arach ilche que makun rugri are, Kin kiachna pachun ni malakash, evoman kik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari, de aral kual, rumal kubaweri, konohelri ekomontios, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, ri ishche ish aftiatira, che mankota wawetzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak bewi, יובנתחיק לי סטנס, אחז ככביך לי אהרה, דיין כביך צ'יבט שמן ככוך תחון צ'יאכן פיווי, שווי כביך צ'יבט, שריחסת כוואת שכות שיווק איש, וצלח וצ'פיק צ'יבנה, שכתנה כנצליחו לא קריאין. ריח צ'קנל, דיארה, שאוצלח כינו פתניך, נא צ'יקתה פריו כסבלי, כיין הרי צ'ץ' לי קובינם פקיבירי אסיוון תחתינימית. וכאם נקי ברי חרוק חונצ'יץ' צ'עמי, וכאובן נרי חרי חס כי פשיק לחטח בו. חנקות, דין שינקאם וקומי נמרי, צ'ירוק וירי נוטט, וכניין נרי צ'ץ' לערי ריצ'ומיל צ'רץ' לי אקאביל. וכון צ'קוי שיקין, צ'וטט הבך ברי ציח כוביך ריושלב של, צ'קץ' לי קומונטיוש.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 3
0: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kasdik, katekut riat at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, man shireptach chesibalach nohinak chuwachri nu dios, שנעתך צ'וויץ' חסוק עמיק ריציך שבנו, צ'קולו בפרי אבנימה איצ'ק אשה אביב. רומל רצ'ה וריאת מנקת כסיתא צ'רי לאבניק, דין קימפנארי אינכה חסכון אל האום. קטגורי, מנקה ותמך תרי ריקח בל, הרי תרצ'י קימפנאו פאווי ריאת. קטגות, פריסר דסקו איכו חונה וצ' ריאת, שמנקי שאולו ביסם תרי קציח. ויערי קיבינארי ווקאין, רוק סף קציח, רומל שעיסוק הלך תחווינה. ריץ' אקנל, קוקיסה שרי עיסוק סף הלך תחלציח, אירובי, מנקינצ'וק תרי פרי ובוך ריקס למעל. קינק הלך יסח נרי, ריובי, צ'וואץ' רינוטט, אצ' כיוואץ' רי אנחל רצ' ערי. ריחון שכוי שיקין, שתתבך ברי ציר שכוביך רי ושלב של, שקץ' רי אקומון תיוש. צ'צ'רי אנחל רצ'רי קומונטיוש רצ'רי פילדלפיה, צ'צ'י בח, חירווה קובי ריחון שטיוש לחו מנתחיק, ריסה קלח ציח, ריקורי ווליבלרי דוד רוק, וכוחה קריארה, mankota hunk tzapinik, eweku tzapihri are, mankota hunk hakovik. Di inwet amri achak, henakutri inshin hakcha wach hunuchiha, mankota hunk kovinche utzapishik. Rumal rech, cheri ak, kneba shahubiri achok ak kolik, shakolri nutzir, eman shavetzelahta wachri nubi. Chawilampe, kimbanache hukunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Di eare che kikbirchi akan kip che ea judío. Kategori man ea judío ta. Di in kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba na kip chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash. Rikash chek benari puviron oheri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konoheli vinak rech ru wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. Kategori. Chi kasih wiri. Mankelta chi ulok ekinzi bahnari chuachri ubirinu dios. Eri ubiri utinimitri nu Dios. Rik ak Jerusalem che kakak ulok chikak chiruk ulok ri Dios. Shokuhe kinzi bak chua chikak nubi in. Rihun che ko ushikin, chutatabek ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chech ri angel rech ri komontios, rech li la odisea. Jewa kubihri are che are amen. Rihun che suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Inabechu wachare takchiri Dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak, riat manat shu tah, e man at mikin tah. Weta at shu, on weta at mikin, henak ut, rumal rechiri at sakali loch, e man at mikin tah, e man at shu tah. Riin katin shabihu loch parinuchi. Riat kachoma, kamikri riin inkinom. In ino marina, pronohel tzakatwuk, mankota hunhasuwach krahwuk. Kategori, riat mankawiltah, cheri at hunshu yalahwinak, at meba, at moy, at hunchanalika lahwinak. Katimpish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pariawachochri utsalah anpwak, rik atisam parikak arechri at kat ino marik. Chalokori sak atziak arech kakoho ekuchuguri ukishbali achanalik. Chalokohun utzalahkuna bal rech wokoch. Kakohpura wokoch eshaheri katkairu kaktaka wokoch chik. Diin, rikein lokok eh, kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achokak echak eshak bari akasleman. Henakut, diin, inko ulok chuwachri uchiha. Ekin korkotukok, bekohun ktourin uchabal, ekuhakli uchihachun wach, kinokri parirachoch, arech kimbanri wahim rech shtekalruk. Diin kin kohiri chunakahri are, eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel, kinyaberi chech, arech atuyivuk riin chorinutem, heri in hachari are takchi, shin chakanik, shin tuyiru rinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tzir che kubih de ushlap shel chkech de komon tiosh.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori. Riin shinwil wiri hakal hun uchiha parikah erihun chabal chishintana be chihe uchabal khe khas huntum shinuchabeh ekubih chwech.
0: Chatpakal ulok waral. Kategori. Kink utna chawach rehastak chekpena. Chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shinwilok ojuntem parikah ik ojunt yul chirjuntem. Rihun chit yulik, rikkaik jejas rihelik alaj haspia abaj, irihelik kornalin abaj, ojun rashk yakab usitim rih rinim alaj tem, rikkaik jejas rihelik alaj abaj esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, Chunakah rinim alahtem, echuwach takritemri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, chekikohom saktak asyak, אקו כתקיק רץ בליל כחולום רץ כאן פועק. צער אינים הלכתם כאלו לוק סיבה לך כאיפה, איכו חון תח צ'אבל, לסיבה לך כאכולך, את שוואץ' רינימתם כאו ווקו צ'ח, צ'קניקו צ'קעק. גרי ערר ווקו רושלבל רדיו. שוואץ' רינים הלכתם, תקקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס רקריסטל. פנינקח את שונקח רינים הלכתם, את הכל יקחב את עסקוך, שקעוק איקי וחוץ, שקיוואץ' את שקיח. רינבי עסקוך, חרי חייחס חונקוך, ריוקב עסקוך, חרי חצ'ה חונלך עמה וקש, ריורוש עסקוך, חרי חייחס וואץ' חונגוינק, ריוקח עסקוך, חרי חצ'ה חונשיק, שקרפפיק. ריקיחב עסקוך, שכי חוכנל כאו וקיב כשיק, כאו איקי וחוץ שכיח איצ'קיפם. כאתי קורי מנקטני את הצ'י ובישיק, שפקיח צ'יצ'קר.
2: תיושלח ריאו פנטחיק, ריאחאו של דיוס. אחאו של צ'קייץ' קונוחל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'קפן ערי.
1: כאתי קורי. ארי תחצ'י ריק עסקוך ככיירי קובינם להוכיח, רימל צ'שניק צ'ץ' ריארי, לטיול פווי רינים הלכתם, ריארי צ'ק עסליק צ'ובכיח צ'ובסק, ריחווינק כחב אינימק תקווינק, כשוקיק ככחו בה כוואץ' צ'וואץ' ריארי, צ'טיול צ'וריונים הלכתם, אינים ככילווי ככחיח לך ריארי צ'ק עסליק צ'ובכיח צ'ובסק, ככייק ריקטקיק, רץ אבליל כחלום צ'וואץ' רינים הלכתם אה כביך.
3: עוץ תקל צ'וויץ' כחאו אקדיוס צ'קיה צ'וויץ' ריקווינם וכחיל ארצ'וכב ומל רש שעד שת בנוויק שת כאיסן ריוואץ' ולאו.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 5. כעתי קורי שינוויל פרריק יקב ריחון שטיול צ'ורינים הלכתם חונבוך צ'בוטוליק ציבטל צ'וואץ' אצ'ריך, תיקטליק רוק ווקופ תיקבל, כעתי קורי שינוויל חונקו לך אנחל, צ'קורק וצ'י רוק חוננים מלך צ'אבל.
4: חצ'ין חון צ'י עוץ תקל צ'ריך, ארי צ'קוחק ריווך, אקוואיך ריתק תיקבל.
1: כעתי קורי, מנקות החונק כווניק פריקח, צ'י רוואץ' ולאו, צ'ושי רוואץ' ולאו, צ'ק כווניק כוחקו, אקוסיקיך וואץ' רחון ווך. אריין, סיבה לך כנוקיק רומל רץ' שמנקות החון וצטקל צ'ריך כוחקו אקוסיקיך רחון ווך. צ'צ'נים חון צ'קייץ' ראינים הלך תקווינק קוביך צ'וויץ'.
3: מתוקיק, חנקות, שצ'קן ריקוח רץ' ראוחוקת ריחודה, ריחה רדוד, ריארה, כוחק נערי ריווך אריווקוב תקבל.
1: קטגורי. ריאין שינווילו, צ'טקל פאוניק יאכל, רינים הלכתם, איפרניק יאכל, ריקחב אקסקוך, איפקיניק יאכל, רינים הלך תקווינק, חון הלך צ'יך צ'חי חס קמינק, או ווקוב רוקע, אווקוב ווקוץ', צ'איירי ווארי ווקוב רושלבל רדיוס, צ'איתקום פרנוחל ריווצ'ולאו. קוקמה ריווך פרריק יקאב, ריטויול צ'ורינים הלכתם, הרי תחצ'י קוריירי צ'וקאמי קריבוך, ריקחב אקסקוך, אריחווינק כחב אינים הלכתה קווינק, ככמח קיפ צ'ורי וואץ' ולאו, צ'וואץ' ריאלך צ'יך. צ'קיחוכנל, כוחון כוחום אר פקוק, איכון כאן הלך פוק פחבל, צ'נוחינק, צ'קוק הלך קונבל. צ'ערווה ריקצ'ווים רוק רדיוס, ריאטיו שלכתה קווינק. אק כבישו חונקק הלך ביש.
3: עוץ את הקל צ'וויץ' צ'קקם וחונבוך, את צ'קחה קריטק ותקבל, רומל רש צ'שת כמיסש אריעת שאלוק רוק ריאקיקל סיבלך אווינק רדיוס. ווינק רש רונוחל כבנתחיק, רונוחל צ'אבל, רונוחל סיוון תינימית, רונוחל עמק רש וואצ'ולאו. אריעת שבן צ'קצ' ריארי צ'וויץ' לקדיוס, חון החוויבל קץ' צ'וצ'קחווי, צ'קי החוויניק פובי ריוואצ'ולאו.
1: קטגורי, שינוילו אישנטרי קיצ'אבל, סיבלך יאנחליפ, פחונים מלך מולים איפ, kisutim rig ni malaktim riek askoh eri ni malakta kwinak ikoki rech si balakiki iko miles rech miles kikbihruk rakoh chia
4: di kamina kalak chir utz takal chir chikuk amri chuk abalil riek inomal di nohibal riko winem ri utz alakwachar di ehil eri teuchibal
1: katekuri Ronojeres pantaj parikaj pare huacholeu, chusheru huacholeu y pare polou, el nojer rico pare huacholeu, shintochi ruk ricoj chiaj kikibij.
2: Chechriare, chetuyul chori ni malachtem, e chechri alachchij, ri teuchibal, ri utzalach huachaj, ri ejil eri choab, chubeqij chubesab.
1: Katekuri, ri kejebek askoj kikibij.
3: Amén.
1: ارینی ملخ تا قوینق که قاق چه مخلیم چه شکلیم چه قیخلانیک اپوکالیپسیس کپیتولو 6 کاتگوری شنویلو اره تقچی ریالاق چیخ شخاق رینابیچ کچ ری بوقوب تی قبال شنطاو چه رینابیچ کچ ری که خیب اک اسکوخ چه کوراقو چی خی خاص خون او خانیمبال ری کویپا
5: تاساخو لوگ
1: Chinkayik e Shinwilo, Chikohun Sakkeh, Erihun Chiukehbem, Kohun Uchab, Rukam Hun Ketakik, Retzabali Luhlom, Eshelik
2: Chakanel,
1: Earesh Kutakeh China Chakanik, Aretachi Shuhak Rukap Tikabal, Shintao Chirukap Kaskoh, Kurakuchi.
4: Tasahulok
1: Katekuri, Spechi Hunkeh, Chekiak He Hasrikak, Rehun Chiukehbem, Rukam ripishab, arech kresajo bikri ha maril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chkishol. Kukam hunnimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoh, chekurakuchi.
4: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunk ekkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab, shintao heri he has hunchabal. Shas pekinik yahil, riki heb ek askoch chikubir.
2: Hun pachbal triko kiachech hun denario, o ship pachbal salwat kiachech hun denario. Katekuri, abani tel chechri olio, e chechri vino.
1: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoch.
3: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hun rashroch kech, rihunche o kechbem. Kamikal Rubi, Iriare Ternebem Rumal Riades. Katekuri Shikikam Rikovinem, Pubi Ejunchkech Rikiheb Uchkapil Riwachuleu, Arechke Kamisan Ruk Richich Richchoch, Ruk Riwihal, Ruk Richak, Kuk Richikop Ikochuwach Riuleu, Aretachi Kuhak Riuro Tikabal, Shinwil Chusheri Tabal Rikush Labal, Rishikam Sashik, Rumal Rechikikut Riutzir Ridios, Eche hikiar kitzir chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
3: Atioshlach ead sakalachzir a haushel. Chik a hampana che mankabantak atochzir pakiwiri e winakri wachuleu. Eche mankak ahisach takiwach rumari kakik el uch.
1: Katekuri. Chki huchnal kiachkech hun sakatzir. Ekbishkech. Chik keyech china hubir. Chik a hampana. Kikimulich nakib konohel ri epatenehel, jehas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jehas ri eare. Ikintakeh nari lik, aretakchi kuhak riwak tikabal, spehun nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jehas hunatik rech wi kech, eri ik ronohel shuhalo, eri jehas rikik el, eri chumil chikah. Shitsakulok churu wachuleu, heri he has kuban ri wikosh, chikutsakulok ri rashtak wach, rumal hun nimalah kiakik. Katekuri shsachu biri kah, heri has ubotik hun wuch, eronohel tak rihuyu, eri chakap tak uleu che ekopari polou, shesi lobisashik, shaspari kikolbal. Ri ea hawib chu wachuleu, ri inimalah tak winak, ri ikinimal nimalah tak winak. Riq inoma, riq kewinel takwinak, konohel chiwinak, chiemokom, shikikukip, patakri pek chotakabah, ipatakri abah kochot takri huyuk. Katikuri kikbih ches takri huyuk, iches takri abah.
6: Chistakulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuwach rinimalach royowal rialachchik.
1: Romalret chopan rinimalach ukih rioyowal, e hachink kowinri chek kanak kanak chuwach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, si inwildi keheb angelib, etekalik pariukolbal ri keheb ushkut uachuleu, kichapom ri keheb nimalaktak kiakik, arech minkishtunta ri kiakik, chori uachuleu, chori polou, emampuita junche. Katekuri, si inwildi jun angel, che pakalinak chipari relbal kihulok, rukam ri utikabal, Rikas kohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi. Shkechri keheb angelib. Chikek mom rikowinem arech kikbank ash chechri uachulew e chechri polow.
2: Chiweyeh nari ubanik ash chechri uachulew. Chechri polow e chech takriche. Hampanaches tibatah kumal uch. Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri e upatanihelab rika Dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri kehalabalil ri itiqetalik. Wukkal kihemil, ekech konohel ri kihukat ri ewinak ri Israel. Ekab la huhmil rech ri hukat ri juda, ri korit iqabal chkech. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri ruben, ri korit iqabal chkech. Ekab la huhmil rech ri uhukat ri gad, korit kitiqobal. Ekab la hochmil rechri uhukatri aser, ekab la hochmil rechri uhukatri neftali, ekab la hochmil rechri uhukatri manases, ekab la hochmil rechri uhukatri simion, ekab la hochmil rechri uhukatri levi, ekab la hochmil rechri uhukatri isakar, ekab la hochmil rechri uhukatri sabulon, ekab la hochmil rechri uhukatri shep, Ekab la hochmil rechri uhukatri Benjamin, che eti katalik. Kategori, shinwilchik, che elu lok si balachik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakel chuwachri nimalachtem, e chuwachri alachchik. Kikohom sakalakta katsik, ikaw siyakcheh pakikap, rukkoulah kichabal kikirakakeh kichi.
6: Rikolotahem rechri ka Dios, chityul chori ni malaktem, shokhe rechri alakchih.
1: Katekuri konohel ri angelib, chikisutimrih ri ni malaktem, ri e ni malaktak winak, iri ikeheb ikaskoh, shikakche mechlem shuklem chuwochri ni malaktem, ek ikhilah ri Dios kikbih.
7: Amen. Teuchipal, Ichlanem, Nohipal, Matioshpal, Utsalahuachpal, Kovinem Echuhapalil, Chechri Kadios, Chubekich Chubesak, Amen.
1: Hunch Kechri Enimelachtak Winak, Kubich Chuech.
3: Lewinakle Cheki Kohom Sakalachtak Atsiak, Echachintak Ula Le Eare, Echawihe Shepewi Ulok.
1: Rein Kimbich Chech, Wahau. Atla awetam, kubir chichumul chuech.
3: Earela ri eare ri epetinak ulok chiparini malak ashulok. Shkichah ulok ri katsiak, eshkisakarisak ulok pariukiker ri alakchik. Rumal kuaweri ri eare etak al chuach ri nimalak utem ri Dios, ekkipatanik ri are chipakir chichakab parini malak rachoch. Erituyul chori nimalak tem kheki nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumari wihal, emank chakikta chiki chiri, mank kakanta chiri rikik pakiwi, onhun kakalah kiakik pakiwi. Rumalrech, cheri alah chikche tak alpa unikiahal rinimalachtem, are ayukri chkechri eare, ekukam biki beri pariuki bal riha rechri kaslemal, eridios kusunari ronohel uwal kiwach.
1: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, rialachchik kuhak riwuk tikabal para nikayah kahbal. Shkohi hun tinalik parikah, nahubik shukyo, katekuri, she inwil wukub angelip, che takal chuwachri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum, shpeche hun angel, eshkanak chunakak ritabal tokop, rukam hunkan alakpak kopibal, she atak chech shukam kok alaktak kunabal, arechruk rikich awem ruk ri Dios, kech konoher itiosh laktak winak, kuchik churik analakpak, tabal chek o chunakak rinimalaktem. Katekuri, chipari ukab ri angel, shakan ri usibal rikok alaktak kunabal, chuwach ri Dios, rachiltak rikich awem ruk ri Dios, ri itiosh laktak winak. Katekuri ri angel kuchipukok ri hopibal, ekunohisak chirik ak, cherech ri tabal, ekukiak churi wachuleu. Katekuri krukpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa eko kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikam ri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esah ri nabe, ichichanim kkohi sakbach, ek ak, ruk ek alak kikel, chik ek puwir wachuleu. Iwushib kuchkapil ri wachuleu kportahik. Shokoje ri reshla kayes kportahik. Ri ukap angel, krok isah chiritum. Eksetesh paripolo hun has watch checheri, he has hun huyuk rech ak. Iwushib uchkapil ripolo kuchal kikel. Kekam ushib uchkapil ri awah, che kaskoh paripolo. Iwushib uchkapil takri kuku, ksachitah watch paripolo. Krok isah chiritum ri urosh angel. Ekzakik chicho rikah ulok hunnima lachmil, chik katik hechas hun jabal tkak, tzak puwiri ushib uchkapil tkri nima, e puwiri ushib uchakapil rukibal tkha, richumil ubi, ahenho, ri ushib uchakapil rikha, chuwachulew kuchal ahenho, katikuri sibalah winak kekam rumal wik alahari, krok isah chiri ukah angel, Katekuri kchaitak ri ushib uchakapil ri wach ri ik, ri ushib uchakapil wach ri ik, e ri ushib uchakapil tak ri chmil, hunchi ri ushib kichakapil kekum kanahik, ri pakik ksach wach ri ushib uchakapil usakil, ishokohe ri chakab. Katekuri, kinwilo ikinto hunchik, chikrapapik chorini malakah, e kurrak uchi ruk koulak uchabal.
3: Itzel kech ri winak rech ri wachuleu, aretak chi kokesash nari uchabal, ri kisbal tak tum kumal ri ewoship angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9. Katekuri, ri urro angel, kurok esah ri tum, ekinwil hunchmil chektak ulok puwi ri wachuleu, ki atak chech, kukam ri laubal, Cherech rikwa rech ri nimalak siwan. Kuhak rikwa rech ri nimalak siwan. Ekak anulok hun sip. Kekhas chikun nimalak kak. Kekumar wach rikik. Irikak rumal huiri. Katekuri. Chipawit sip ri. Kielu bisak huiro ri wachuleu. Kiatak chkech kikam hun kikowinem kekhas rikich. Rishkap chuwachuleu. Kbis chkech chikiktoo. Kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisah ki woch ri winak, che mankota utikabal ri Dios, chori ukursal kepalah, mankiatah tachkech, mankikikam tarikowinem, che kikikamsah ri eare, shane shiwi kiatah chkech, are shkob ik kikbankash chkech, kikoshom kikiao, hechas ri utiyobal hunchkab, pawetak ihri, Ri winak kikitzukuh ri kamikal, eman kikriktari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach riare. Ri isak ri, heri kikayik hechas ri kech, chikisukmash chi ubanik richoh. Chori kiholom, kolik hechas ketakik ritzabalil, chikan lakpoch kayik. Ri kiwach kikayik hechas kiwach winak. Rikiwi hechas rikiwi rishokip, erikiware hechas rikiware rikoh. Chich ruchuk balil rikibakil, riuhapibal kishik, Pejas riutayik chich. Che jikom kumali kitak kej. Che kektik benam parichoj. Koki je, jejas rikije rishkap chik okitiobal. Y parikije, kore kikoinem. Arech kikmankash hop ik chkech riwinap. Rikinimal jejas junajau. Areri ángel rech rinimalak siwan. Abadón, riubi pa hebreo. Apolión pa griego. Shpetajik rinabekash, epetinak chinakebkash. Riuwak ángel, shrok esak chirijuntum. Katekuri ijinta junchabal, chikelulok parikijep rukari tabal chik analakpuak, chik ochuwach ri Dios. Kubikchech riuwak ángel, chirukam ritum.
8: Chiatzokopij, puwirinimha Eufrates rekijep, angelip che yutlik.
1: Kategori, que chocopisach ri kejep angelip, chike yem ri kajbal, rikij, riik irijunap, arech ki kikamisah ri ushib ki chakapil ri winak rech ri wachuleu, ri e winak rech choh, ek ola juk al millones, chiki kikekbekkej, shinto, shbish chuech joropa ri kajibalil, she inwil ri kej, eri winak chiri kikekbem, jejas wiri. Riwinak, k'aq rikichukbal, rech jacinto y rech azufre. Rikijolom rikej, jejas rikijolom rikoj. Y para kichi, kikichubak k'aq, sip e azufre. Kategori, ri oshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu, shekam rumalwe oshib k'ashri. Rikak, ri sip y ri azufre, chik kichubak rikej pa kichi. Rumal rech chiri kikowinem rikej, kopa kichi y parekije. Rumal rech chiri kije, je jasri ekumats, chek o kijolom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che manshekam tapatakwik ashri, manshik kesta rikuchak rikekab, manshetani tachechu kheklashik riho astak dioses, che ebanom ruk anpuak, ruk sakpuak, ruk sakchich, ruk abaj. Iruk chi, cheman ke kawintah ke kayik, ke tanik ke binik. Meshetani ta chech ri kamzanik, cheri itzbal, cheri itzel kaslemal e cheri elak. Apocalipsis capítulo 10. Kategori, shinwich hun angel chek o chukab, kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suts, kohun rashke ab chori holom. Ri watch balk kayik khas riqih eri raqin khas qaq raqin taqha pauqab qohun lahwu che khaqalik chuyari riq yaqab raqan puwir polo irumosh raqan puwir wachulew kategori shuraq chi ruk koula huchabl khas kuraqaqe huchi hunkoh esta tahik che shichaw wuqub kaqulha ari taqchi shichaw tahik ri wuqub kaqulha kwa kintibanik Katikuri xintah hun chabal chi parikah ulok, che kubir chuech.
9: Chaku uri tzirsh kibir ri wukub kakulha, ema tzibahwa.
1: Katikuri, ri hun angel che xinwilo tak al puwir polow, i puwir wacholew, shuyak ri rik yakab o qab chikah, e shuyak u tzir puwir yare, rik aslik chubekih chubesak, ri yare che shabnaw rikah, irnohel rik ocho rikah, Rishibnouri uwacholew eronohel rik ocho wach. Rishibnouri polow eronohel rik o pariare.
10: Kamikri mankuhbi yitach tachik.
1: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach ri hashtag uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzik chi uyaom ubishik chkech ri eo patanihel ri e kashal utzik. Kategori. Ehun chabal chishinto chau parikah, shinu chabeh chichmul ishubir chuech.
9: Hat, hakamari alah wuh riko pariokab ri angel chetakal puwiri polow, e puwiri wachuleu.
1: Shinbek, ishintach rihun angel arech kuyari alah wuh chuech, katekuri, riare kubir chuech.
10: Chakamau bik, chatihaba, si balah kukak arizah nawari awishkol, katekut. Pariachi si balakko uki ilwa, jejas ri uwalche.
1: Shinkamu kok ri alah wuh pare uqab ri angel e shintih ubik pare nuchi sibalah ukiil jejas ri walche kateku taretakchi shimbik ubik shunohisah ri wishkol chiri ukayil katekuri shbish chuech
11: Rahawashik cheri atka qashik ri utsik ri dios chkech sibalah e siwan tinimit chkech sibalah jeta qamaq chkech sibalah taqchawipal e chkech e ahawinel
1: Apocalipsis capítulo 11 Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
12: Chatwal hijok, echawetagri nimla rachochri dios. Ritabal, eri eguinak chek ekihilan chupam. Riu wahacho rinim rachochri dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritio shalak tinimit pakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cheriekeb ekatal tzik chiwik, kikikashehnari nutzik, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
1: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahaw rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel aqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukumikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikik ban rikichak shokoje okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Ruk kilaktak kash, shak choropa mul kikah ri eare. Katekut, aretak chi ishkistak rikichak ri eare, rihun chi kop chi shelu lok chi parinima lak siwan, kpenari chi ubanik richok, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahawshel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal tari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Eki knima qiharisah wa awiri. Eki kia sipanik chibil takkib. Rumal rech. Chiweke bek ashal utzikh ri dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ri panik ah qih. Ri dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib ri keluik ri eare. Chichanim shintahun koulak chabal. Cheko raku chi chichikahwi.
7: Chishpakalu lok waral.
1: Shipaki chikah parisuts, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumalk wa nim shikilwi, shikiawk ehil ridiosk o chikah. Shokou tahik ri ukabkash, shikamikri petinak ri urosh. Ri uwuk angel, shirok esah ri tum. Katekuri parikah, shetatak nikah chabal, chenim she ilwi.
7: Shopan ri rakhawarem ri wachulew, cheresh ri kakhaw I cheresh ri ukristo. E kakhawinik chubek ik chubesak.
1: Katekuri, ri huwinak kikheb inimalaktak winak, che etuyul chori kitem chuwach ri dios. Jopalik tzak kiwoch che uqihi lashik ri dios kikbih.
3: Kamal tioshik chawech, kakhawshel, dios akhawshel, akchak e ronohel, ri are che are kamik, ri are che are iwir, rumal resh che shakoh pari akab rinimalag uchukab arech kahekbari awahawibal. Ri khetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantak atoxtzik pakiwiri ekaminakib. Kamikri rahawashik cheri e apatahinela riakashaltak atzig, kiatach kech kikamri tohbal kech, shokuheri atioshlachtak winak, ri eare chek kisheak kip chuwach riabi, chi e chutin, chi animak, e chek sachash kiwach ri eare, rik sachach uwach ri wachuleu.
1: Katekuri, shakatah rinim rachoch ri dios parikah, eshkalahenik ri arka, Ukolbal richabbalukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa. Fekhinin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apokalipsis kapitulo 12. Katikuri. Hunimalak kutbal shkalahin parikah. Hunishok sutalik rih rumal rikih. Kori ik chusheri rakan. Ikab lahuh chmil ubnom hunketakik ritzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishokchik ikurakakehuchi rumal rikash kuriko aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukab utbalchik shkalahin parikah. Hunnimalah chikok chikak riare. Kobukub uholom elahuh ruka. Puwitakri uholom kohun ketakik chapalui. Riuhe kohokeh. Kunch kech ri uship uch akapil tak ri chimil kocho rikah e kukia kulok chuwach ri uleo. Ri hunch kopri shetak I chuwach ri ishok chi kutsir ruk ri akal arech kutih ubi ri alah akal aretak chi kalashik. Ri ishok kri luwach hun alah ala ri are chike uyukuh nari konohel ri winak ruk hunchich chmi. Katekuri ri ral shkamu bik chika chuwach ri dios e chika ri nimutin. Ri ishok shanimah ubik parit inale kalah uleu. Hawi shusukumah ri dios chesh hunuk olibal. Arech riare kikohi chila iko uwa pa 1260 ik. Katekuri shmahtah hunchok parikah. Ri Miguel eri angel erachbil are kichohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e angel erachbil kichohinik. Katekut. Wi areri mankota chiki chuqab eman shakohi ta chiki kolbal parika shkia kulok rini malak chikop cheri uher kumat rik ashtok on risatanas ubi ritak chinel chech ronohel ruwachuleu shkia kulok puwi ruwachuleu ri e angel erachilare shkia kulok rukriare katekuri shinta hun koulak chabal parika
3: kamikri shopan richakanik Richuqab eri ahawibal chechri qadios eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik ri kubigri itzel pakiwiri e kachalal ri are che kubigri itzel pakiwi chipak ik chichakab chuwachri qadios. Katekut ri ere shkichako rumari ukikeri alakchik e rumari kitzik shkiya ubishik. Rumarres cheman shkiyata nim ukik de kikaslemal chikateke kamik. Chishki kotoh ri ish, rikah erisiwan tinimitrech rikah, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumal resh che rikashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam che sha echalam chik riheta ukih.
1: Aretak chi rihun chikop shrilo che shpolesh ulok puwir wachulev, shrokatah rihun ishok, rinan irialaral, katekut, shiatak chech, Kukamo bi krikep ushik rihun nimshik, arech krapap ubi parets inalikala huleu, chik a parikolbal, chenach chech rikumats, hawihe chik ovir wa pahun huna, pakep huna, esha panikia huna. Katekut, rihun kumats shushabe hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhure hulok ri ishok. Katekut, ri wachuleu shpechu uto ik ri ishok. Ri uwachulew, kukaba ri uchi ikutiho bi rihun nima chi shushabeh rihun kumats. Shaschanim shperro yowal rihun kumats chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reralkual chik. Rikikol ri upishab ri dios, irikori utzih ri jesus kuk. Ri in, intakil puwi risanyeb rech ri polo.
13: Apokalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo, hun chikop chik obo kub uholom, elahuk ruka, puwi retak ri ruka, kola huk ketakik chapal biyah epuwi takri ukulom tiptalik itel taktir chech ri Dios rihun chikop cheshinwilo chukhla ubi hun balam rirakan chukhla ubi rakan oso iri uchi jejas uchi koh katekuri rihun nimalah chikop kukashek ri uchukab chech rini malah utem ikuyah hun nimalah ukowinem hun chech takri ukulom jejas urikom kamikal katekut rini malah soktahinak huiche kamikal shkuna tahik katekuri konohel riwinak chuwachuleu sibalah ot shikil wiri ishikternebeh rihun chikop hupalik shtak kiwach chuwach rinim chikop rumalret cheshuyari kowinem chech rihun chik chikop katekuri hupalik shtak chikiwach chuwach rihun chik chikop ishikbih
2: hachin hewa he has wehun chikopri hachin kownik chohin rugri are
13: shiatak chech are Eshuk amri kowinem arech kubih ritzih reshtak rinimal iritzel takzih chech ri Dios. Shuk amri kowinem ri arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri shubih ritzel takzih chech ri Dios. Shubih ritzel takzih chech ri ubi e chech ri rachoch. Ech kech ri koparikah. Shiatah ri kowinem chech arech kuban richoh chkech ri itioshlak takwinak. E arech ki uchako. Si atah rikowinem chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu. Cheri mintzibatal tarikibi. Paribuk rech ri ukas lemal ri kamenak alak chih. Chipare umahabal ulok ri uwachuleu. Ke ok chuk ikhalashik rihun chikop. Rihun chik ooshikin. Chutatabegba wiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari. Pa wiri chirakawshik wiri kikochonik iri kikochnik ri tiyoshlahtak winak. Katekuri. Sinwil chihun chikop chishel ubi pari wachulew. Kokeb ruka khekhas ruka hunchik. Kchawik khekhas hunim chikop. Kchakunik. Patanihel rech rihun nabe chikop, kukoh ri kowinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel ri uachuleu, ekonohel ri siwan tinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik, shuban nimalaktak kutbel, chikubano chiktakulok ak chikah, puwir uachuleu, chikwach konohel winak, katekuri. Rumal rinimalaktak kutbalk kowinik kubano, rumal rech upatanihel rihun nabe chikop, kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu, kubik chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop, chesh chichtak rumal richich, katekuri, shkohe chinah mul ukaslemal, katekuri, kori kowinem arech kowinik kuyah hun ushlabanik, chech rihun wachbal rihun chikop, Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Rimankik ikhilak tari wachabal rihun chikop. Rumal ri uchak. Konohel winak. Chichutin. Chinim. Chik inom. Chimeba. Chiahaw. Chepatanihel kohun kutbal. Chiri kikiakab kikab. Unchiri ukursal kepalak. Kategori. Mankotahun winak. Kowinik kulok na hunghas uwoch. Un kuk ayeh hun has watch, we mankori kotbal rech ruby richikop ruk, un we mankota rir halabalil ruby ruk. Waral ri, rahawashik ri nohibal, riwinak, chik kowinik chirehalah ba, rir halabalil rihun chikop, wiri, shanehun rehalabalil hun winak, rir halabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Kategori Rialah chih shukutrib chuwach takrin wokwach Riare takal puwi rihuyub siyon Ruk 144,000 winak Chikori ubi riare Iri ubi riutat churi ukursal kepalag Kategori shintao Chik ok chohohik parikah Jejas riuchohohbal rinimalak takha On riuchabal rikakulha
1: on uhanembal hun nimalak yakir, ewishin tori rehas ewinak, chikik ohomah ri arpa, kikibishok hun ak bish, chuwachri nimalaktem, echkiwachri ekeheb ek askoh, echkiwachri in maktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwiri 144,000, rielokom shas pare wachuleu. Eare, remenshikbantari itzel kukri ishokip, ek oholab ri eare, cheki kiterembeh ri alachchir, paranohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol riwinak, hejas enabetak tokop chuwach ri dios, e chuwach ri alachchir. Mawiri kichi, chuchobri hos takzir, ri eare ech achchok takwinak. Katekuri, Sinuil chun ángel, chikrapop para nima lakaj, kohun junalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach riwachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik hukat winak, chkech konohel chawibal, chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk junkoulak chabal.
10: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwila wi. Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpal utzig. Nem chiwila wiri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
1: Ejun ukap angel chik, shuternebeh ri are urrak uchi.
7: Shchachi ri nimalak Babilonia. Rishio ri amaha, rech royewal ri etzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
1: Hun urosh angel chik, ke uternabeh ri eare, kurrak uchi ruk hun koulak chabal.
4: Rihun che nim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalak, onchori uap, riare shokuhe kutik nari ri amaha rech ri royowar ri dios. Chesuk umatajinak chik, shas uts, paripakpal amaha rech ri royowar. Riare kunanari rik ash rumal ri ak, erumal ri azufre. Chkiwachri etiosh alaktak angelib, echuwachri alakchik. Katekori ri usibal rikik ashkol, kualik chubeik chubesak. Mankik ohit dahamaril chipaik chichaab, chkechri nim kikir huiri hun chikok, eri hun uachipal, chokuheri kek amofri ukutpal upi.
1: Paweri rahaushik rikichukab ri etiosh alaktak winak, rikikol ri upishab ri dios, irikikol ri kohunik chrik ri jesus. Katekuri sinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
3: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahaushel, che ukamik ubikri.
1: Jeenakut, kchari ushlabshel.
7: Kikohir ri hamaril chech ri kikosibal, rumal res che shas penak ri kichakuk.
1: Katekuri, alajin chuwach takri nuwokoch, hun sakalak suts, epuwiri suts, tuyul hun che jehas relkual ruinak. Opuir uholom hun analak puak, ketakik retarbalil uholom, iparukab hun utsalak chich. Kategori, hun angel chik, sherulok parenimalak rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hun koulak chabal, chech rehun che tiul puir suts.
3: Chak yakau bilia chich, echat atanok, rumal rech chewe kamikri, rahawashik kban rekatok. Ritrikorech riwachulew anchik.
1: Erejunchet yul puwir isuts, shukiak richich puwir wachulew, ishbantah rikatoh, shbantah richak chuwach riwachulew. Katekuri hun angel chik, shelulok parinim rachoch ridios chikah, shokuhe rukam hun utsalach chich. Ishel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol rikak, kurak uchi ruk hun koulak uchabal, Chich rehun chik ori utsalach chich ruk.
7: Chak yakao biri utsalach chich. Chak atari uwach ri tikbal uwa rech ri uwachuleu. Rumar rech chak chik ri uwach.
1: Rehun angel ri. Kuk yak rehun uchich puwir uwachuleu. Fuchup uwach ri tikbal uwa. Eshuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalach ri yitzbal. Kategori rigitzbal shtakaleshwi tzantakha chech ritinimit. Esh bulbutik ulok kikel, chishopan ka parichich, chiko parikichi rikech.
13: Chemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil chehun nimalaj e utzalaj kutbal parikaj, wukub angel chikuk amb wukub kashkolil, rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.